0: E waka tauki, Māori. Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua.
1: He mea nui tēnā mea te wairuatanga ki te iwi o te aupauri. Hoia rā ka whakapuakina ko te atua ki te rangi. He mea nui anō hoki te whakamoemeti me te karakia ki te atua. Hoia rā ka whakapuakina ko te aupauri ki te whenua. He whakatau ki tēnei e kōrero tiana te taha o te ao wairua, me te taha hoki o te ao kikokiko.
0: Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua. E whakatau ki Māori.

Ko te tāwera nei, ko tamahore tonu. Ka whakaokia mai, ka haria te pahi ki te wai ki a whakawātia tia, ka tōhia ki te kahukura. Ki tēnei rā, e waiata whānui ti ana e tūhoi te waiata tamahore. Ko te mate o tamahore, nā pūrewa kē i ngaki. I te whakatū tū tonu te tau o toto a tūhoi, ka wehea te pūrewa me tōna ko tahi. Ahu tonu atu ia ki te pūaha o kahu. Ko tōna niwha e kawea nai aia. Ka roko hanga atua Ngāti Pūkenga i te hūrepo i tāne atua. Ka patua wetahi. I mate hoki a tamahore ki reira. He oi, nā te kārangatanga ake nā te whakatohea ke i patua tamahore i ora ai te nuinga. Ka takahi atu te whenua, ka maua te whakatohea ki whitiwhiti i roto o ohiwa. Te kaumārima rawa i hinga ia te pūrewa. Ka mau mai ia i tōna nui o tūhoi. Karaunga i tihia te whakatohea ki te papa i roto i te awa o Waioeka. I te hokinga mai o te tau a te pūrewa, ka whakaekea te upokorehe me te whakatohea i te kahikatea. I riro ai ngā whenua o reira me o te awa awa o Waiotahe ki raro i te mana o te pūrewa. Mai i reira, anō te wā ka haere a te pūrewa me tana kotahi, aha koa te pūkahu o te huareri. I konei ka whakatātātau mo tētahi wā poto noeho. Muri tata i hō mai, tūhono mai anō ki te whakarono ki te roa ngā atu o ngā kōrero, kai roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. No reira, whakarongo mai.